Bolotoňanca šporťa to moša odmúra. Vy si ešte na hlúzno, ťo chrono,